songi songi bandiko e di kambo na motema e ngai na motema unu para kileba chulilo dutua.